0: 사랑하는 분의 이름은 지난 7월 5일 안심금 전화주님의 이름을 씁니다. 이름은 전화주님의 안심금 전화주님의
1: 사비실 উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।